0: kudul serigne bamba bu julle sax ci deg na dik bu nek sayan dana say abdir serigne bangi li tax ñuna serigne bu mag bi duy atam yu bari ay jëf yu mag le jëfoon séré jëfam yaangi dekkum bi mo mag juma mag am ngirëm gëna mag magam ñuna ko magum mag serigne bu mag bangi nangul na yalla nangul yenen ba nangona nit ñi ñepp nak ci nangom gi njit lu mat laangi lo sop lolé dalay far soppi sop na nak yalla ak yenen ba ñu dal koy soppi may yaangi budul ko nak bamba afrique gep jaamu xërem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi budul ko nak bamba afrique gep jaamu xërem moradul islam ji tay jaagi dugub yaangi banon yalla yine afrique bu kenn saxat bamba ni dedet kudul mom nopi mbeur maangi da def na yonen ba def ndax da mu jawote te gën aw nit serigne bamba yit le tax mu jëm gaangi tubab bi nak bu ñëkke won serigne bi kenn do xam jambar yi ak ñi fi doon yeufu standard jaangi kérok bañuy signé tay signé Allahu dubur bambani Allahu akbar yalla bur baangi numéro 4 la muhammadit arafedi 4 wallahu yahsimuku illaj koka tay maangi say wilayanu tay saytani yi bëgg far ngirëm mi ma bañ dana wat wacc wat gaangi billahi wallahi sunus mustafa ñiko roy dana ko dundal dandal ci xani gor saangi billahi wallahi sunus mustafa ñiko roy dana ko dundal dandal ci xani gor saangi musamp ndendum ne moy l'islam ji waju ko fil ci lay mujjé filé samp bi yalla bor baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jami jam yaramam mba sax mu faato ku naw sa mbeur tubab baangi ku ñam li señ bamba ñam jam jam yi jam yaramam mba sax mu faatu ku naw sa mbeur tubab baangi mom rek ko songo tubab bi nak lu mat atiat te atte wuñ ko te wewul wallu njol maangi te yokiwul te yokul darba salitulit te yokatul yuxuwul kamil bu mat baangi mbolem ku lew tok tubab bi wetti ngaw ñak nak mom nak mu ro fook tubab bi feut ko mbeur maangi seigne bamba kat dafa songok non yalla yab dir nak bu yag te juumul mbeur mu mag maangi ndax ma yomba yombu la dem am ndam lu sel di kat def len ko muy ilima ni gay njit laangi
1: bokkone tamit ñi fi tew seigne cheikh abdou latif mbacke nga xamne mom sax xele fatwaay mom biñ diké daw mom lañ ñu bayel ci kanam seigne muntaha mom itam seigne muntaha wax ko nako dema ci gatt dima ci fatali luñ ci wa def nak mako def cheikh abdou latif kon ñu koy jaajeful mom itam baaxa baax ñu gisse tamit lu jitu jotaay bi ci wéru koor wi mu yittel ko lol ba bis bi tay kon ñoñu seigne amsatou mbacke mo ñi nga xamne ñom ngeen fekk ci ak gattal ñu leen dalal seen kër ni ma ko waxe legi di leen jaajeufal di leen massaw choona yi xam nañ ne seen yef ngeen yor diko liggey seen waar ngeen diko bay waye nak faaw ñu massaw leen ci ndax ñun ñi nga xamne ñoy dong yi yeene nga ñi defal lo xamanteni xeynatal nañ ngeen yobale ñu kon jere ngeen jëf yalla yalla gudd seen fante maleen wër kon dañuy jox kaddu gi serigne mustapha dieng mom kenn la ci jeewriñ yi nga xamne ñom lañu bol ak ñom waxtu yi daw ñu and ak ñun dañu gungé ci xalaat ak ci xam xam ak ci xel su ko défé mu ubi jotaay bi ñu doora jox kaddu gi serigne bi mu waxtaan ak ñun ñuy ñaan nak buñu waxtane ba noppé liñ fi jëlé ñëpp diko déggëndo kenn baña xaar ñu lay waxaat di la ci soñ nga japp né mbir mi sa mbir la wax mbirum Serigne Touba la té yëfi Serigne Touba talé bu ci nekk man nga tégg ci ab ciir dem ak mom kon Serigne Moussa Dieng lañu jox kaddu gi bismillah
2: dañ ko warona xalaat ba ñew rek yëgal lako garal lako nga and ci ak ñun ñaanal ñu wayé ab joxogn ak fatiliku ak xam ak xamé man na tax ñu mëna firi lool ndax serigne bi mom sen wayjur bu baaxo bami jaay ak njurelem diko jënd ak talibem ak talibé dafa xamone na dara amul solo ci wetu serigne bi lu tutuk talibé kon yeen su ngeen joggé yeen ñi nga xamni yeen lañu wara siaré yeen lañuy xolé borom Touba ngeen wëlbeutiko laxasaayu won ñu talibé gu mat sekk nañu ñew leen and ci talibé gi ligéel borom Touba kon ñun sant leen rek mbakk lañuy wona def di leen ñaanal itam yalla gën leen tegeural ñu lay xamal na nak mbakk ñun war wo ñu ci bay daw ba ren mbay mi tam lima la ko wax rek suñu yëf yi bop la suñu bakkanit nak lañ ci garanti wallahi alazim barke borom Touba suñu bakkan lañ garanti ci lool deso luñ ci dara lepp lo xamanteni ni mi ngi jëm ci wet gog day jaar ci suñu kaw jall te yakarna jaar ci suñu kaw lu jafalay do ndax borom Touba lañ deugar lo kon suñu méthode biñi liggéey lañ lay garal ak fiñ ci toll ndax am at kuko and ak nit diko liggéey laaj na bu ñëwaaté ci yow nga wax ko foñ toll samp nañu kurel bi ya ko sampone fi daw ci waxtu yi yalla atana mi ngi dox nak quartier bo xamanteni nek na ndiarém daïra ya fa nek jokko nañu ak ñom def fa ay conférence garal len ko won len carte yi ñu jënd ko fu ci nek itam buñ fay dem mbolo mi ñoy and dem fa suñ fa démé daal len di soti li ñu jëlé ci yeen manam xamal len li waral mbolo mi ak djégu yu am solo yi nga ci def yak sa mbokk yi ngi ko andal ak itam attaque yi joggé itam fenen di ñew attaque bu né am nañ ko budé mbind am nañ ko budé cachette am nañ ko budé photo ak adresse sax am nañ ko net bi it ma sha Allah ñi ngi ak ay machine waxtu wu né ñi ngi ci dugg di xol li ci xew loolu it ñi ngi koy firilat mbolom talibé mi bañ xam ñom liñ yoré niñ leen di attaquer ak ñi leen di attaquer itam ñan la yamuñu rek ci xamal leen ne leen problème amna mais li indi problème bi itam fokk ñu leen koy xamal donc motax kurel la go xamne da fay bolé ak talibé waye day bolé itam ay borom xam xam ñu xarañ tam tay xalaat tay fekk nit ñi itam fi ñu nek di xam seeni xalaat te diko tassaré ci loolu lañ nek ab commission culturelle bo xamne seen geustu moy lepp luñu gis nit wax ko wala ñu def ko wala ñu am ci xalaat dañuy dem ba ci conférence yi ñu organiser parce que serigne bi yeuf yaangi ci conférence yi tam ni mu amé ci cassette yi amé ko ci média bi je dis non la amé itam ci conférence yi ngay dégg ñuy organiser ñi ngi ku fi organiser conférence dem nañ ci yow déglu la xol lañ ca mom ak lañ ca mom ba barki dembo ndjay man mi ak seigne makhtar job mi dem nañu ci ben juma buñu ubbi fi ci département djourbel bañu fa aggé waja bam khutba ba nopi ben message dong la bëggona jallalé te bam koy jallalé ña nga fa moy bu len bokalé ñi ngi len di ñaan bu len bokalé mukk su wër wi feñé su ngeen ko xolé bu ngeen ko gisé bu len déglu déglu kenn na ngeen dam wor lolu yakarna moy bokal waaw donc mo bëgg la wax na mbacké yëf yi sewna reyna reyay bi moy ñi reey ñi ngi def lu reey di ñu attaqué ñi sew ñi ngi def lu tuuti di ñu attaqué bu ko défé nak ñun ñëpp war nañu takku takku ci liñ am ci xam xam liñ am ci xel liñ am ci alal liñ am ci sañ sañ ak man man ba jakarlo ak non yoy nga xamanteni ni non yalla lañ non yonent bi lañ yon islam lañ doro nak yon serigne touba te ñoñu mënu seen pexé mënta jëm kaw mukk mënta jëm kaw mukk ndax serigne bi yalla mayu lam ko may du and ak mukk ab non say say bu tekki wul dara di jëm dara ci mom diko man waye nak ñun bu boba suñ yaranga lay doon ñun njabot gi bu fekke ne taxawuñ fiñu wara taxaw motax fenn fu na ñang fay taxaw di yeesal daayiri di len war ci li xew lu mujjé ñew itam ñu léral leen nam ñewé ak it fam joggé ak idéologie am ñukoy dégg lan lay jouer ci société bi ñu nek parce que xam nañu bu baax ne idéologie yi bari nañ lool ñu leen di tudde nu ne tur yu rafet yu nekk waaye lam lamboo ci biir ñu bari xamuñu ko woon moo tax ñu ngi koy leeral bu baax a baax di leen ko won di leen ko xamal ah te it jin ñi nangu nañ ko lool juboo nañ ci liggéey bu am solo la ba barki démb biñ demee ci Serigne Moustapha di fa waxtaane ak moom mu xamal ñu liggéey bi fi mu ko àgg ci lañ ne ren jii itam nañ fas yéene nga ñëw fi ci lañ jokkoo wante bala may jeexal Serigne bi ma ngi lay xamal ne ñi ngi ci rajo itam nag rajo bu nekk Njaarém ak Bambey ba Mbacké fu ci nekk ña ngi fay dem di jàllale suñu xalaat ña nga fay yéen nit ñi waaye nit ñaa ngi ci koñ yi itam ci biir koñ yi di wone daayira te du daayira ñi ngi wone am mbooloo mu am doole te jëmuñu lu dul ci xeex rek waaye ñi ngi leen di dékku li ñu leen mën a dékku na seen xol sedd na seen xel dal ñun ñi ngi ci seen ginnaaw tey ak ëllëg ndax ñun ngeen taxawal te danañ ci def luñ mën suñu bakkan yi daal lañ ci teg te it dañ koy def nag bil xikma wa bimin mawxisatil xasana duñ ko def mukk ci loo xamante ni gàcce dana ci am wala kenn dana ko dégg waaye nag wallay doon goo xamante ni suñ ko bàyyi dana nooy nepp loolu moom maa ngi la koy yëgal loolu daal lañ amoon di la wax nag ne leen ñi ngi gërëm sëñ Makhtar Faye mii bu baax ñu ngi koy ñaanal tam ndax taxawaayam rafet na te mi ngi soññe guddi ak bëccëg waxtu wu ci nekk rek bu ñu xoolee ma nga ci suñu kanam duñ ko mën a dab kon nag ñi ngi ñaan nga ñaanal ñu ko mu gën a dëgër na nga ñaan mu gën a am doole ba fii liñ bëgg mu àgg lépp mu àgg fa di gërëm ñëpp kàddu yi lu ci des ci man la maa ngi sant wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu
3: jikkoy wàññeeram la kon sëñ bi ñoo ngi dellu sàkku ñaan loolu mu wax ngeen doon ci ñaan bu baax a baax ñu ñaan ñëpp rek doolee déglu doolee teg cellantu te ñaan bu ñu fi noppee rek jëf wax ji fi dégg yëpp ñu sopp
4: al mursalin sayidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi حر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي جوليدي مبكي طالبي مبكي نجارم نيوغي لين دي نيو با گنا سيل سي نيو يي نيوغي سانت سونو بروم ايتام سي جتاي بي كا خامني بن لا سي جتاي ييغا خامني امالون نانكو في سي وير ييكو جيتو wala ci negani si daw ñi ngi sant yàlla bu baax ci man ngeeg tal gi ak fekkeewaat gi yàlla di ko ñaan mu delloo siwaat ko ay ati at te nangul ñu liggéey bi xanaa di leen jotta lii canti sëriñ bi sëriñ am sa took yi rakkam yi mu àndal ak magam yi mu àndal ak waa Touba gépp di wax ne dara ci li ngeen di yëngatu suba ngoon lu ci ëmb waa Touba lu ci ëmb sëriñ bi bariwu ci ñi ngi jokkoog Ndiaga Faye mi nga xam ne mi ngi jokkoog yéen danay jug itam dox ki tànkam ñëw Touba lépp loo xam ne nii lu mat a leeral la ak lu mu mat a dégg lu mu war a dégg waa Njaarém dégg ko dana koy dox di ko wax kon dafa mel ni tawfiqi sunu borom ak ndimbalu sëriñ Touba mi ngi ci liggéey bi di ñaan yàlla rek mu jëm kanam ganit waa Touba nag li ñu leen andil moo di li sëriñ bi doon wax le sëñ ñang doon wax léegi ci yàqu-yàqu jamono ak njaxas-njaxas yi nga xam ne moo tàmbali di tasaaroo te du fii rek yëg-yëg bi nga xam ne sëriñ bi am na ko ci ak taxawaay bi nga xam ne war na ko ci moom la tënk ci baat yi nga xam ne moom lañ bëgg a jottali ñu ñaan ñëpp ñu diglu ko ak xel li ngeen yëg ci yëngatu yi nga xam ne moom ngeen di taxawee wala ci li ngeen nekk ngeen di ko tuddee ay attaque wala lu ni mel day loo xam ne du lu bees ci jamono du lenn loo xam ne itam lu war a jaaxal la kuy yër li xewoon tey topp li xew waaye day am solo lool ñuy fàttalante di nafar bind yi ngir mën koo dëppaleeg jamono ak doxinu jamono waaye day am solo lool ñuy bennale kàddu gi te di ko wax ben yoon ñu xamné jamono yi wax lañu tollu waye ñun dañu am aw doxine ci wax modi wax lumu bare nako amé ndariñ wala matuko té ñun jabotuk Serigne Touba nak ñu wara bok ci jëf kat yi té baña bok ci wax kat yi waye sa yuñ démé ba wax na la keuf xalé yi nak nara jaxasa xel yi ku waxut lu yaqku yawa lolo tax Serigne bi néna ci lu gattu ku nafarat suratu wadhuha wa layli isa sajja ci ki nga xamné mo waral mir mi mu yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam té jewri ñam ji nekkal ko ci pakam bi da nga gis lolu ñuy wax ay sabotage wala ay attaque yo xamne dalon na ci kawam te alquran netali ko ci sar wo waye jewri nam ji itam bi mu joge ne dana yeesal liggey bobu sallallahu alayhi wa sallam nekke won ay sabotage ak khat ak attaque joge won nako ci wet gu nek lolu moko andi won ci barab bi tuddu ngeen ko legi ak lam ci wax lu sun borom wax ci sar wo dafa wat ne ma ngi wat ci waxtu yor yor ak guddii sa yo xamé ne dem ne badal ngir jublu ca waxtu dal ak setantal ak tey ak lanen lum lambo ci ay mahna lumu ca tek ma wada'aka rabbuka wama khala sa borom bayiwula te bañula lu waralon wax jojo moy sabotage ak attaque bi borom bam daan wax ne mo koy wax yu bayyi nako jeppi nako lolu waxon nañ ko yonnte bi sallallahu alaihi wasallam ku ne ci lu bax nak bañ xey dila attaque ci ron yoonu serigne touba te moy khadimur rasul da nga wara xamne la dalon say kilifa rek mo lay bëgg dal kon ñu fatali len len ci kilifa ya bam len dalé ñom nuñ ca doxé won bu ko défé mu doon ab leçon ci ñun ñu doxé ca nonu bam neeku ma wada karabuka wa ma khala yahudi ak mushrikuna ya mana saboté ak ña doon attaque né nañ boromam banako te jéppi nako lolu saboté fété wuko kaw té ñun agaguñu ak ñun fofu yakarna agaguñu ak ñun Serigne Touba jéppi na len Serigne Touba banalen yonenté bi banalen yonenté bi jéppi na len kon sunu borom joxnako garantie ci ne ko bawula te bañula lolou ñi wax waxi saboté la rek kon luñu mëna dégg itam luñu mëna gis itam warna mëna oyof ci buñ nafaraté histoire suñu kilifa yoyu waye mu tek ca wala al-akhiratu khairun lak min al-ula ñom ñoñu kat di saboté ke attaqué dara dalena ñorut luddul adinaay kessé ak la neca biir ay ci ay xéti banex té boko sétlo képp ku wuté ak yow ab défine rek koko lañu tuddé ab non képp ku wuté ak yow lum bëgg rek koko lañu tuddé ab non faawu nak kon lamu wuté ak yow mu japp ne mom lamu nek mo gën faawu mu dila sanni ay trak waye yeggal ni ki xam lepp xamalon na la jaaré ko ci alcorane ne la sa aduna ji kan mom dafa mënta neex ni ñom niñ jappé ak neex waye lañ la dencël ëlëk mo gën fof bu ko défé ab soñ lay doon ci lepp lo tassel ci xéti attaque yi saboté yi nga xamné kat yor nga yobbal bo xamne ñom ñoko xamut way yow xam nga fi nga jëm ak li ngay def lu mu doon lolu garantie la bu la sun borom jox ci kaw suuf waye mu tek ca wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda ñi lay attaqué wala ñi ñuy attaqué amul kenn ci ñom ko xamne wëru la ci sa biir ne ñol ëpp xam xam ñom xam nañ ko bu baax wër na leen ni itam ño leen gëna jup donte waxuñu ko ci baabu buntu ndamu ñu woor na leen ne itam fuñu bokk di jang ñoleen di raw woor na len itam buñu wuté pognatum aduna ño len koy ëppalé té suñu ñopé délo ko ci suñu borom ñom ñu fawé ko fagu ci Bakkar kon wala sa fa yoxté ka rabbuka fa tarda lañ waxon yenenti bi sallallahu alayhi wasallam né ko danañ la jox ba nga gërem né doyna kon lolu ñu lay saboté ka xass bu mu la metti ba ay bi wacce yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne izan la urdi qat wa wahidun min ummati fi nar duma wax yalla mok ne ko geureum na li fek kenn ci sama xet mi ngi mana dugg sawara wala ma nga sawara ci yaatu qolom ak yermandem ji mu ëmbal xet bi te wax nañ ne xetu yonent bi ci deggin wa gëna rafet moy kep ko xamne rek ñew nga ginaawam lolu nak ay garantie la ak may yo xamne bo ko gissagut yow mi liggey ci tol bi man nga am jixi jaxa waye ñu tegal la ca lo xamne bo ca xiyasé da nga xam liñ lay wax nañ ko waxé won ku tedd ka sallallahu alayhi wasallam sunu borom daf ne ko won alam yajid ka yatiman faawa ndax fekkuma la won ngay ab jirim ñepp di la daw ma wutal la lu ma wut loxo yuma la tek yu la sam kon buñu démé ba jamono itam tek ñu yenn tegin yi nañu xalaat né fañu nekkon dem fi ñu nekk tayo ko gën ku mu doon ci ñun rek Serigne Touba défal na la lo xamné sa dembu bëggo muy sa tay bëggo di sa baye bëggo di sa mam ca maya ak ca tollu waye wa wajadaka dalan fahada fekkon na la ngay courier ma gindi la gindiku nak man na baña feñe ci njang donte man na ca feñe waye gindiku leer xol gu toll ne nangul Serigne Touba gu toll ne top ndigale Serigne Touba gindiku fete wu ko kaw wajadaka ailan fa akhna yow yonent bi fekkon nañ la ngay ku ñak ñu jox la ba nga omal loolu itam buñ ko sété ci li ñu yëngatu ñun ñëpp danañu doy tektal ci lim ñu wax ne danañ leen jox ba ngeen gërëm donte gisagu leen ko te liñ leen dencal ëlëk mo gën li ngeen gis tay yoy yëpp nak Serigne Touba daf ko dundoon niko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dundé won ma waddaka rabbuka wa ma khala wala al akhiratu khairun laka min al ula wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dalan fa hada wa wajadaka ailan fa aghna ku setlu ci siratu shaykhul khadim da nga gis ne tollu na ci ay khat khat ak dig yo xamne la nitu musa waxon nitu kharuna waxon bañu gisé alal ju bari ja ak neexon ñu and ak mom waye bañu gisé alkandela neenañ ak yallante ko wala bok epon na ñu bok ci ña and ak mom waye serigne bi tollon na fo xamne ci wétaay ak khat ak qatala ki saboté fo xamne kenn bëggatuton di mom waye mu doylo boromam xam borom mi metam xam gu wer te jaare ko ci alquran xamne lim ko dik du deñ te dana am waye lu mbir mi laaj ci ay cion rek nako toggo bam nan khusuri khallat wal ahlu anni tafarraqat tas nañ samay keur tasare njabot gi gisatuma kenn lolo ku ne xamne situation bu metti la won bu doy war la won ni fa yonnati bi sallahu alayhi wasallam tolle won kon nak yow mi ci tollu tay lu ne dila joge fune fatalikul mawqif bobu fatalikul situation bobu nga xamne sa kilifa yu tedd yoy jaar nañ ca nga am laxasay gu deugar ak fit wu deugar ci nak fasiyene tek sa tank fagn ko tegon te xamne lula dikkal rek luko upp dikkalon na len bo noppé ci lolu nak na nga jukko jukko yi fa amal yatima fala taqhar ab jirim bu ko gëdd waye del def ci mom la ca war serigne bi daf daan wax naan ansihim bi abaahum kull aynin jirim yi na nga def ñu fatte seeni wajur ci man fuñ ma gis wala fuma nek nañ fatte seeni wajur jirim nak ay façon yu bari la jirim ci xam xam jirim ci njub jirim ci alal mo ci gëna toti ci déggenu señ bi waye ku ne xam na ni ku tumu ranké wajuru njub bo gisé Serigne Touba mu faté lolako ku tumu ranké wajuru xam xam bo tégué sa bop ci loxoy Serigne Touba mu faté lolako wa amma sa'ila fala tanhar ab laaj kat itam bu ko gëdd bu ko nawal ku ne gis na li Serigne Touba di daj ak ñi wotu Serigne Touba ci jox way laaj yi bo noppé ci lool nak wa amma bi nihmati rabbika fa hadis xéewali suñu borom yi nang ko waxtane ba ñepp xamne sonnal suñu borom sa yu metté sa yu ñepp woné ginaaw sa yu jafé ay xéewal la ci digé yo xamné ni du jaas faaw mu am ku yalla may tawfiqi nanguko mana am degg ke te baña yokkat te baña yakamti da nga dadi tase xewal yoya te so ci jotté duto soxla genen xewal kon sabotage yoyu ak jalgate yoyu mu melne dafa répété wu wat te gëna renforcer wu ci jamono yi ñu tollu nima ko waxe ci yonent bi la tambalé kon Serigne Touba mënu ci mucc ndax leppam yonent bi sallallahu alaihi wasallam la wa ka Serigne Touba itam mënu ci mucc ndax ci ummatu rasul lañu bok sallallahu alaihi wasallam dafa melne boy set lolu la don tewlu ci waxam jimnan dammi wa ahli wa awladi fida'u lahu habdan qadiman lahu muskana lisanada yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekke ne li nga andi njariñu nit ñi la dimbal len rek mo la taxajuk ak yeram yeram len waye li lañ lay fayé ba xamato loy def man Serigne Touba lima am na la ko jox xajna mu sedd sama saxol lima am lan la dammi sama deret deret Serigne Touba nak mir la mo xamne manes nako deg degin wu yaatu mom ci jëmmam de lepp ku ne xamne ne nokem gune ci ligéeyal yoonent bi la ko jéxal lepp lo xamne itam ci mom la soxiko ci Serigne Muhammadul Mustafa ba ci Serigne Muhammadul Murtada wala soxna may ñepp ci yoonu yoonent bi lañ jéxal sen nokki yoy kon yonent bi bula mbir mi metti wala mu toll la fenn jeelal lolou xajna mu sedd sa xol waye ñom lañu jur ci njabot ak lañu samp ci dara wa ahli ak ñalen top ci liggeyal yonent bi ci jangale alquran ci sax ci njub ci dimbalé kuñ tané ci moytu togn wa awladi ak sama njabotuk bop gi alfida'u lahu jeelal xajna mu sedd sa xol wala mu doon lo xamne dana tax nga fatte sabotage yi ñu lay saboter habdan qadiman bima la koy jox nak maangi nangu doon jaamu sunu borom te sab liggey kat melo wo la la koy joxe def amna solo way defin mo upp solo motax mu ne habdan qadiman lo bima koy def maangi nangu ak njaam te nangu nek sab serviteur wa sab liggey kat ngir xamna ne yaay sama ndeur lay ñuy fatali wa ndjare mbatay ne Serigne Touba bi mi liggey ci yoon wowo li la doon wax rajawtu fi khidmati al-mahi una wa khadan jazlan aziman yajru al-amna wa rakhada ma ngi yaakar ci liggey bobu kat fi ak ëlëk ci kaw suuf ak buñu démé ëlëk luma fay yaakar jazlan aziman pay gu reey pay go xamné yajru al-amna wa rakhada dana andi sécurité dana andi kolute ak yaatu dundu bo xamne ni ñepp danañ ci xaj waye suma koy def nak mom liggey wi sa'altu rabbi bihi an la uqalifahu abdan qadiman lahu kasahbi mujtahida mang koy ñaan mom rek ci barkem mang ñaan sunu borom ci barke bi yonent bi ma baña wute ak mom ci ak beugum aku teralinam ci liggey bobu makoy liggeyal lool itam ñu koy fatali wa ndjarem ci liggey bi señ bi santane fi muy luñu tek ci sunna abdan qadiman lo ka sahbi mujtahida nako sahaba ya defe won ci wetu yonent bi Serigne Touba neena non la ñaané defé koko ci defal koko mom sallallahu alaihi wasallam kon ñong koy fatali wa ndjarem ci liggeyal biñu liggeyal Serigne Touba
5: rabbana zidna min ladunka rahmatan wa hawwina
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ورضوانه والتمكين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دي رافيل سيرين تاعو باخ دي سيارة سي كور دي دين دوكر تيتو سيرين بي ماي نيو كليفي يي توك سي نيوم اند اك نيوم جيجي توبا ييب ماي لين دي زيار اك كليفي ييغا خامنا فك نان لين دي نياريم اك مبالو مي في تيو ييب سي اي طالب غور اك جيجي ماي لين نيو باخ سيرين بي نو ريك ما اندرو مو ملنا سون جامونو جي اك سون yoon wii di yoon ka Serigne Touba yaa ngi ci seetlu am boor xëy na mën naa am doon yow rek ko seetlu waaye jëmmi fulla ji ak taxawaay bi loolu dafa rafet loolu dafa am solo kon loolu ñu ngi la ciy ndokkeel bu baax yow ak ñi nga àndal ñëpp ak ñi nga ko àndal nga xam ne ñoo topp ci yow di la jàppale ci loolu di ñaan itam yàlla defal la ci ndam bu baax defal la ci tawfiq tamuy doon loo xam ne lu war la itam bu baax a baax ndax wax dëgg yàlla ku dégg seddu ci adduna si bu baax da nga gis ne l'islam dafa am ay attaque ay nit ñoo xam ne yàlla dogal na jubluwuñu l'islam di ko songu waxtu wu ne ak ci wet yu nekk comme ni ko Cheikh Abdoul Ahad Dounia léegi waaye ci biir loolu itam yoonu mu rëdd tawéxu Cheikh Ahmed Bamba itam am lu mel noonu loo xam ne dafa mel ne am na ci loo xam ne sax ci biir lay génne ba noppi doon attaque boo xam ne dafa mel ne attaque bi jóge ci bitim réew te bokkut ak attaque bi nga xam ne dafa jóge bitim réew te loolu doon loo xam ne ñëpp war nañ koo yëg ñëpp war nañ ko bàyyi xel te képp koo xam ne itam am nga ci benn man-man ci wax wala ci jëf naka sallallahu alayhi wa sallam waxe woon ci man la aa min ko mun karal joojee fi ne jaadu na bu fekkente ne ci biir yoonu mu rëdd nga nekk itam jaadu na loolu nga def ci sawar bu baax a baax kon ba tey loolu dafay tegtal na ci lii lu rafet la waaye alhamdulilah rabil alamin ndax Serigne Touba ku ne xam na ne dafa jàngle ku ne xam na ne nit buy woote ci xam-xam ba agsi ci keesu Serigne Touba kër Serigne Touba dafa war a dëpp ndax Serigne Touba ci moom la xam-xam dëppee waxuñu sax Serigne Touba ëpp na waaye ñi mu yor jàngal leen ñooñee ña ñu yor jàngal leen rek ëpp na kon ñi nga xam ne dañuy attaqué tey attaqué yoonu mu rëdd ci xam-xam warees leen a mën a wàññi ñu delluwaat fi ñu jóge woon bu baax a baax kon dañuy delluwaat xoolaat rek bu baax ñi nga xam ne noonu la ko Serigne Touba waxe woon def ko yar ci njaboot gi yar ci kilifa yi kilifa yooyu yar ci kilifa yi te loolu mooy dox ba léegi si kon ñooñu itam war nañu bàyyi seen xel ci ne loolu Serigne Touba bëggoon rek moo war a nekk lu war a wéy moo war a nekk lu war a sax te ku ci war a dugg war a sinaa laxa saa yu kenn kattan ba loolu ñu delloo la ba nga xam ne da nga dellu fu nga jóge woon te ginnaaw ci xam-xam lañuy attaqué itam li ci gën a jub gën cee rafet mooy ci xam-xam la ñuy war a tontoo comme ni ko Cheikh Abdoulaye Dounia duñ leen sànn ay xeet duñ leen def dara waaye dañ leen di delloo siwaat ci xam-xam ñu fàttaliku ne Serigne Touba la ma waxoon ca xasida ga yaa jumlatan qad sallatuhu bi dalalihim man lam yakun waladun lahu aw walidu akhrajtumuni naatiqina bi annani عبد الإله وإنني لمجاهد ومقالكم حق فإني عبده وخديم عبد الله وهو الحامد وظننتم أن المدافع عندنا والكل منهم ذو قلا ويحاسد ومقالكم إني أجاهد صادق وإني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم والتقى abdan xadiman wal muhaymin shahidu ginnaaw nag moom nee na jihaatam jëm ci boroomam ci xam-xam la koy defe ak ragal yàlla te loolu moom la jàngale woon
5: té ñangalé ma du soy mukk du dess gëna mukk té mo lay ñu top bo waxtu wi kon képp ko xamné wax nga ci yoonu lu wëru ci sam ci loolu la wara dello té lu mel ni mo taxam chaamu mo du faal ne mu ngi sëñ mu dañu jangal bañ na ar mu yar nga bañ na ñëw kon nak ko xamné yaa ñu jokk sa atanga diko joggé ci ko xamné dañ ko jangal yar ko bo diké dañ lay dello fa nga joggé woon la nga yoro lepp nga ande mom dello ko fa nga joggé woon tam ñu dess ci li nga xamné mo sëñ Touba jangal té loolu moy li wara am té ñoñu ci ak wét sax nañ ci joom ndax duñ leen jappé sax ñu borom xam xam té dañu dem sax ba di bind ci seen bind di ñu sax takfir manam di wala nañ yéne ngi bokkale yalla kon doonat lan ay julit té xana ñom bu féké ay julit lañu ay muslim man salima muslim yépp yéne di sali ñepp bu fékénté dañ koy takfir né du julit té yow nga né julit nga té yang koy toy yoonent bi dafa waxo né julit moy ki nga xamné julit yi mucc nañ ci lamiñam ak ci loxom ci ay ay lox kon loolu tam ñu bayyi xam ba kon kay ñun da no maam da no ragal yalla da no da no yar ci ay tegge waye bu noor wala takfir ak yoonent ان الذي لم يخفر لم يخش رب العالم ليس بعالم ولا افنى الفنون نيت بو راغال يالا راغال يالا غاتي وار دو فوري نغا بانا كوس دير نون فوري نغا بانا كوس دير برام خام خام برام خام خام بين جاب موي برام خام خام تي نون داي راغال يالا كون لا نيو بو نكو بولاي دوخ سي سوكانديكو خول كو باخ باخ daf ñuy andil mu gëm ne li ñu nekkon moy dëgg li Seyd Touba nekk moy dëgg li mu ñu yar jangal ci yar ci mag ñi ñu yar na ci loolu moy dëgg kon ñepp gor gor taxaw la xassay ci gënaaw Seyd Amsa mi gënaaw mbolo mi gënaaw kilifa yi fasiyene tak seen dëgg di bayyi xel xalaat yu demee noonu yi nga xam day dugg si jéema yar xale yi bu baax te jangal len ndax gore yi ala kulli hal ëlëk ñoo fi ne te loolu itam ñoom dong lañ ci jéema dugal waaye mag mu dem ba dikk ñu yar la jàngal la tarbiyé la jaar la fu ne kon kenn moo ci woon dara waaye gone yi nga xam ne nag jaaraguñ ci jaar-jaar yooyu ñoom la ñuy cible ñoom la ñuy jublu dëgg-dëgg-dëgg ngir lañ bëgg ci ñoom ñu li ko am mooy ñu wedd sëñ bi ba kenn sëñ bi nga xam ne moom kenn sëñ bi mu dañ kon loolu képp koo xam ne am nga njaboot bi war a toll ci jàng war a toll ci yar yitte jëm war da nga ko caa war a def ngir ñooñu mel nañu war a mel àgg fi ñu war a àgg ba mën a défendre seen bopp ñi nga xam ne lañ ko war a défendre ndax nit ki boo ko jàngalee yar ko loo bëgg ci moom ci mu défendre boppam rek mën na ko waaye bu fekkente jàngul boo nee ba xaaral képp ba ko waxee du ko xam keneen ku ñëw di wax lu bare bare bare lu gudd te mu ne dafa jóg day jàpp ne li muy wax dëgg la kon loolu itam nañ ko bàyyi xel bu baax yar gone yi bu baax jàngal leen ba ëllëgati si biir koo ci xam ne nit ñëw na ci yow la jéem a wax yow da nga xam fi teg tànkam te fi fi nga teg sa tànk
6: ñu yalla dimbalé bañ man ko agalé ci alhamdoulillahi rabbil alamin dañu ci ngëré mom di ziyara sëriñ bi nga xamné moy sëriñu dëkk bi cheikh muntaha ci turu sama kilifa yi ma andal diko ñaanal suñu borom agalel ko ay yéneem ak naalam li nga xamné mom la sëriñ abdoulaye jallale nak ci ay cadeau yo xamné serigne bi moko ci jox ndigal lola doyna seuk serigne bi nak mo baxo bala jël cadeau ñaare dana am ko tambalel lool rek lama jox ndigal ngir ma tambalel ko waye xalaat bi nga xamne serigne jang bi jëk wax juñjuna li serigne am sa yek ba tax mu wote ne kay len ñu taxawal liggey bi loola lam ci yëg bam ko jëkkee woote ba fi mu ne nii lam cay yëg moom rek moo ko mën a wax ci aw làmbiñam da baxone nak bala jël kaddu ñaare faaw am ko ko tambalel loolu rek la waye limu yoni won serigne bi doyna seuk ni serigne abdullah jotal nako waye serigne koso yitam yal nako yalla fay dugal na ci ay rokk yo xamne mom itam rokk yu ruqela yu xoot yo xamne yu mata japp xel la kon ginaaw serigne bi mi ngi fi te yoonu mu rek niko serigne bi juñu legi ci beuy serigne touba yi day am kuñ top ci ginaawam diko xol muy dox ni fasiyene dox aw doxinam fuñ meuna nek loola moy wey kon ginaaw mom ñun ñi ñep joge touba mo nañ ñew leen ñu dem ñu top ci ginaawam suñ ñewé fekk fi wa ndjaré mi tam ñoy wa touba rek duñ def lumay gëna top fetlu suñu wax ci ginaawam te joxu kaddu gi ndax ay kaddoom xaju tayam ak sama yoss moma gëna ay kaddu moma upp barké ay kaddu moma gëna mëna jotté lamay yëk ak lam doon yëk ba tax mu né ñëw leen ñu and liggéey Serigne Touba ci doxine wi kon ñu fasiyene tataan rek déglu ko ndax Serigne Blatt mi nga xamné mom moy Serigne Blatt di mom jambar la won jo xamne sa buñ ne deglu len Serigne Abdullah ku don dox da ngay taxaw ku mu fekkon nga tok da nga gëna ag soof kon ñu am ci pass pass bobu rek te jema tataam bismillah
7: dama am ak tuddu Serigne Saliou yene ci ñaar fukk jinn ak ay quelques saaku ciep bëgg Serigne Abdullah jige nak ni ma ci la yam duma soyete ak Serigne Saliou waye yow tam duma soyete ak yow na wax nga li nga wax ko wala yam
0: li tax ñu na señ bu mag bi di atam yu bari ay jëf yu mag li jëfoon séré jëfam yaangi dëkkum bi mo mag juma mag am ngirëm gëna mag magam ñu na ko magu mag señ bu mag baangi nangul na yalla nangul yenen ba nangul nit ñi ñëpp nak ci nangom gi
8: la salahin dasil jamal yuhmadu bismil jamil lillahi warrahman النافه الرحيم سي الاسمان الحمد لله الذي قد جعل سنسمى صحيا خالصا فنجعل احمده سبحانه واشكر وباللسان وفهادي اذكر اذكر رب العالمين الشكر وقد كفى كل الهدى والمكر وخلد الشكر له والحمد وقته انيمها والحمد وافضل الصلاه والتسليم على الذي بعث بالتعليم سيدنا خليلنا الحبيب محمد من سرمد حبيبي وآله وصحبه رجال من خاد للبصر بلا مجال وبهد فالخرد وجه الله من لسواي ساخ كل الله نويت سكره تعالى برجس وخيره ولي وحده نجس سماته مفاتيح الجنان في خدمة المطهر الجنان أو أنه مقدمات سول في أخص أجر الله والرسول أو أنه مخالق النيران في سكر محبود له داران والله أسهل بوجهه الكريم كون النساء مساء صوابا لا يريم واسأل الله بحرمة النبي عليه الصلاة والسلام المطنبي كون النساء مساء لديه أكبر رضا وكونه سرور الكبرى وكونه فرحة أهل الجنة وكونه للجنان جنة وأن يكون فرحة للهور الهين جنة عن المدهور هسا أوان الانصراف للخدم لوجه ربي في البقاء والخدم أسير محل أبرار هنا أسير وصلنا العداء أني هناك أسير مسيري محل أخيار لله بالنبي وما لي لخير الله أود مسير يسير بي الجسد الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجستي لمن كان لي بالجود هو الشكور نصوري وتأييدي وحفصي لدى الهدى من الواسه الوهاب فهو النصور أميري لدى سيري ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير أجوري على الوهاب جل تكرما على خدمة المختار وهو أجير نزوري كوني أبدس الحرس وحده خديما لخير الخلق وهو نذير يجيرني الكافي به من أصل الهدى ومن كل سوء وهو جل مجير مسيري كوني أبده وخادم النبي وأمر البرايا للإله يسير سهوري وأيامي قدا لي سواهد بكوني عبد الله وهو شهير ستوري في الدارين متي محمدا بنسم ونسر وهو نيم سطور وغاتبته في البار السير ينتهى إلا الله والمقتار وهو منير نبي الهدى تعبت لي النفس هاؤنا وأنت بمدهيك الصلاة جدير فصل خالقي روض الهدالي مهن بما أهوب به للبر أنت نسير فصل خالقي تعجل أو بي بمنيتي فساك أهل المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مهل آل والأصحاب نهم بدور ومنه صلاة مهسرى من إليك يا مناك الكلي يا من نداه بهور أخسني أخسني يا صفيه وسيلتي هنا وخدا يوم السماء تمور وخدني من الفجار والبهر خانما إلى البر والأبرار أنت بشير فبصر سوي الإسلام بهاجل وكن منيرا بي الإسلام أنت منير صلاة وتسليم من الله سرمدا على خير من تسكى إليه أمور على خير خلق الله طرا محمد صفيه الذي كل يقي وينير مع الآل والأصحاب أصد الهدى مهن سوي السب عني كل من سيجور على خله الصديق رضوان ربه كما خارنا في الخارهين يسير على سيف الفاروق من ربه ردا كبير كما كتبه وصير ومنه لذي نورين أبقي رداه كما فاس بالنورين وهو صبور على والد السبتين أصلى أصنى ردا كما أباد الهدى بالسيف وهو الشهير بصوري كتاب الله والسنة التي بها أحتمي أما نهاه بصور قصوري خلد والأهل حني تفرقت لمته الذي أنه المديه قصير قرور ورا خر النصارى بكيده وسنوا سنونا والسنون خرور لرب التفاته لا لهم تائبا له.